0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Stoțiaului 4. Съвременната хит-музика.

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. Catre FM. Tot la tine, Fred Aki. Tot la tine, Fred Aki.